0: praise the Lord. Four testifiers.
1: Waka fa apetomia do to da se di dia. No do kio dunkpo, le shamo bolo da se di ma la honu kuno taula. Da se di gbanto ama gbanto. Waka fa apeto. Vinyon wa pwen kweni mere. Opo de ka va ye ya la. A la be beto ame gede. O lepe lame. Lame vwe. Nou bwe. Ibe lame pwona kwa kwa kwa kwa. Mete yon do na zo keke. O ga ke ma opa nou san. Kase egbe ni keke ton akbe. Le si ma opa mi a osofo do gbe da la. Leke pe dole le gbogbo yo kata bule yi pa gbe me. A si si ke me te vane chan la vifi a si avu. E ye me te zona o vifi a ele zonle do kwe si. Wa kafu a pe to. Ne vane do kwe mi akwe. Nyalo a vane bo a mi kwa. Wa kafu a pe to. Wa kafu a pe to. Nyonwa. Mia pepo odo amiado no na fima sinana bena mia pepo vana nuide eye mima serveve o gado mia ne amial fufu amial fule fima la kema vana bena fua va dona guano neo eye uno na wano neo pum akeve versa ple pepo va numejo gado miani nu sikemi khona chuna mia pa jila ugbo e do ni dolele jingoto gake ape e si beva jisike a le meme da gbela le sike pastor dogbe da voa la pobena apo de kapo doyo dolele a apo doyo yo wa kafa poto mia po asipe na poto da sedi dibubu no rukio dompo e yo khana dofa Dodo kyo kpoy na dogova. Wa kafa apeto. Iko nyenye. Evangelist Basiro. Emmanuel Saibu Sokoto. Ma dakpe ne ma ou na nye lupo fode de popo. Me wona done chan. Gake ma opa menu vevya. Ma ou na magbe koko. Ma dakpe ne ma ou. de ma femme ta popo me kune me tonya ku me ile kofe me na me didi e mi trogbono jo kofe me me le dogbona na gbo ho mbe agbo ho ya mo hola tonya kle no nyowa o ma bi o ale si ma u de mama ona de o ke ke ya mo ton ha bi tonya da kwa o ho kristo e mi trogbono a amo wula o o le muaji ma o na bo danlo mi ma nya bo le fima o va sere sima mi vai ha fi o ba nyo o yo mi le moji be mi ne ju le momaji be bo o kho mo e ye e hui ke ne le magbe ne mi a o da tui e mi a wi a mi po de de no mi ma da pe na po to la mi pa ma ta po po lata a pe ma o ne yiro da se di di bo bo ame yo le kplo va ta kwe kwe ya mi adokpo la kpo bo khonu kunu na kplo dogo pa bo ava di dasa wa kafu apeto yiko nye nye meri anyabe mocho Zion pe group of districts otukpo na dasa di di ayale nye magble jijide o la be na de telenchinya opo wi aton le nye dushi bakpaji magbonanu eyi na gbono vope ape vo wi enyamu ya o va wodonam cho ye mai dia vo vosesia e potoli ye chaisi gede abe ponene kwa ma ton vai magbadu vo vosese bubu lenya amyolo papaji mo ikonji o globe na e elavanu mo wo e aklule bo duduk bo ba adu abubu lagbava ye mai ya bo vosesia ele ifian kama o wono fifia ifia to mo pa mo no fe mo to nya ma o bena disike ya mala ma o na u dagbele nu nya e twe ne vai ke mia to le gbedunda mo le po mia to tutu tu bo le gbe adunda ye ha mo le gbedunda mo to asile to te pia o le gbedura vo mo gbe a vosesia ejo wa kafa poto ejo ejo keken da se di bubu da se di la bobo e sha mo bo le da se di ma no do ki o don po e yo han la do va va di o da se e gbe ni zan mam le to wa ka fa pe to
0: Nigeria operation ke ya e jogigonu o we